na fambayo mudiko subote mejani udal nilalaji malik bali malik ngate magana kumbangali mba maja magara mbakar mboyo maja mbrar muntu yali njo manga seju mboy mam janga de njurubel maja manga dewese bakata kumam janga sudipe mambari kai madege ntunyan Parima yoro parima jo bay tro fajo poko nga de xon kler na gundi dim ba so gina go jaj ma de galo ji mbo ngir bel sa len ti ge dal sen bu ben wo chu bal daw

siru la min fal way mo nyakota so ta den juana sar even kambela sali farid angi fonyu we hani golle jot okor mai okor na guño we ni la yakar onyum bato he yanim siri makelwar mikina jarifut ndeb koli ndeb sa jo kumba mamu juf mbok fap ne oy ezam batis gi nyura nan gi loam lingo rafelanda hanya kendum yen ker sere la ya ifa tu jamete du du gori satu zar eyala na mande ifa tu ta yobe balola ta yuana saringarit ne ino yoku.

bado mboyo wakima. Bado nkono jakbe ni seidi ba. Sa wufi jakbe a wukiti kongo ufra afwana sope unu

Farwa, bana kure din bana asmi, dana la mafu. Semamina la mafu, malalin la mafu, kongwe ziribo. Sena la hatabu la mafu, hasim la mafu. Sidula hayri la mafu, badala malala zirifu nintunga.

waji goto are makko mo bacce ni min dani yara danno an non do jaada fo atedinte maraneda e min ne kadi ko mi jiddo tew bacce ni kono mi ala taga no kibrimi tew accu mi rewema kala do maranda mi nyama mi haa